0: Arunlo sempre Noi ta să fi ferici Dar tu poți schimba ceva Ascultă-ți inima Și nu vei regreta
1: Radio Turist